0: Аз тук вави!
1: De verna fått så logik sen. Ni får ta ni pepe annat från att ni får ta annat från att de verna.
2: Det är ju minnet. Ja, så.
1: Bono, jag tror att det är bono till tur. Ja, att se till att han får någon där så på hot, ja. Det låter annat från att ta och ta ni pepe annat från att ta det som det säger. Det ska se fäda. Det är för någon jävla så mot det. Det ska se på så någon hot.
3: Ietsa no ietsa navana izy na izy izy fa refa tsimarina dia taratra fagondalana mitsofoka aty amin'ny faritra tasy na avy any anava mahatsy tsofoka aty dia fa miverina izay angamba ny fipetra ary izay tsy namorona izay rehefa izay tsy mitapaka
4: itony fitoerana ity atao hoe Ambatomiravavy eto a limitrofe mampisaraka any Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay a no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsaka ny fiandavany a ireny a voalaza filoham-pirenena ireny a fa eto amin'ny fitoerana ity zany a dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny fitoerana ity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire, entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajanan-tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritahan'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.